Kitty sat here med var du är. För det så det crowded house og weather with you. Så skal vi have fat i den gode gamle Tom Jones. Han kommer forbi her og synger It's Not Unusual. Godmorgen.

Retro Top 40 fra Radio Alfa er plads nummer 39. Blee Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk nummer her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, Mention of Freiheit, Ohne Dich. That'll Be Sad Songs, Beverly Ocean, var 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendiksen.

0: Singletladerne her med Bo Bendiksen har lige fundet den frem og sidder og kigger på den, fordi den er ikke tilgængelig nogen steder undtagen her hos os, og så på den singleplade, som jeg har. Mexico 86, Bo Bendiksen fra 21 til 30, og 29, Talk Talk fra 32 med Life is what you make it.
1: Nummer 29.

er i top 20. Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants. 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er simpelthen Depeche Mode og singlen her, A Question of Lust.

Sjuendepladsen, som er The Fox op fra Nietzsche med Touch Me, I Want Your Body. Og på en sjetteplads fra tre, dykker Prince of the Revolution og Kiss.